perniagaan. Promosi yang efektif menjamin melakukan promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin

sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri. Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri.

Selamat tengah hari dia tu kita boleh ngaku Imelda Joni bawa berita tengah hari hari 3 20 bulan. Selamat tengah hari dia tu kita boleh ngaku Imelda Joni bawa berita tengah hari hari 3 20 bulan.

hak penganjur teklim menyediakan penginapan menhakti alang ne mensu pihak penguman hak sendiri kehalang seriakan kewanan peraturan keliah ani karena kalau na terbuka menlim seluruh bangsa-bangsa ja alang ikam ne prame dahin telok PKS Tugu Jaka Anan. Kami mengalu-alukan seluruh kayaan Sarawak dahin bangsa-bangsa ja alang enak nepeji pahani ngeliah dahin kalau PKS Cawangan Belaga. Setiap pasukan alang bertanding perlulah ngia undang-undang alang uan ditetapkan oleh jawatan kuasa pengelola undang-undang ani hendang telok teliti halem borang pasukan di mana lim perlawanan peringkat kumpulan berdasarkan G-set telok peluji mata dahin bilangan pasukan dan lebih mempeluji loong peserta termasuk dahin calon simpanan masa bermain pakaian dahin cara memutus keputusan ku jelas dinyatakan halem borang penyertaan. Jadi kami PKS Cawangan Belaga mengharapkan lim pengkayan Sarawak dan ne pepeng dahin kalau sama meju arangkayan telok seluruh Sarawak. Kira dang ini tua dahuk barasayu kenap dan hari peng dahin kalau sama meju arangkayan telok seluruh Sarawak. Kira dang ini tua dahuk barasayu kenap dan hari